ne fa osa si ubo sa ne ka kire o se mi bonding bonding bi bi dia fiat bo kredi ne ka kire o se mi kunim tie bi ba ma o mi tie o ka kire o se kunim tie bi ba ma e ye conscious sama wo ka kire o de be ya ho sa